0: grense til nevø.
1: Nei, det måtte være statisk å tilsette sånne
2: ungdomsleder. Ja.
0: Nei, matesynet skulle beholde denne øvelsen. Han skulle få slippe inn i en fyr som
1: er fort utsatt. Ja, men det er så mange rare jobber. Hvorfor? Flyplassene er fulle av rare jobber, så ikke vi skjønner oss helt riktig på. De kunne,
3: ja, men det er kommunehus også.
1: Ja, nå er det kanskje ikke på farlige greier, men det vil ikke være dummere, men hadde en gjeng som fikk kring om og lærte opp kyr og kom seg ut.
0: Ja, men det er ikke hjelp i det, for det må kjenne den som skal lære deg.
1: Ja, jo.
0: Hvis jeg kom ut i de fjøsene og sier Bjørn, så ville jeg kjenne.
3: Da har ikke du funnet kyr å lære opp, jeg har selt deg.
0: Ja, det har du. Ja, du
1: må... Hadde jeg sett like mye folk på å lære opp kynnet til å gå ut når det branser jeg har på flyplassene når vi skal ha sin tur, så er det greit i.
3: Jo, men det nemlig dyr. Nå vil det her naturvernerne. De vil legge om foren, ja. For det, at det, ja, både menneske og dyr, for å bruke et veltjent ord, fise.
0: Å, ja, kuplumpen, ja.
3: Det er like galt som verdens bilpark.
2: Ja.
3: Så nå vil jeg tilsette og begynne å fore dyr på andre måter. Jeg tenker det er en mindre gassutvikling i Vomba, og vi skal visst fore at vi henter med nød på et land, ja, vi ting menneske, så vi skal slippe alt dette her.
2: Men du kan samle
3: opp, sånn seter folk. Sånn seter folk og spinne opp. Ja. Men vi går med en gassdunk i baken.
0: Altså, det var jo også...
2: Du kan klare kanskje å drive en bil, vet
3: du. Det er jo så vanvittig.
0: Ja, men du vet, alltid sikkert i arbeid. Det er jo veldig viktig.
1: Ja.
3: Og det samme uten sammenligning for øvrig. Jeg synes VG var så god, jeg viste... Hadde sett inn i avisene mastene på 200 meter opp i lukta til Hardangerfjordbruen.
1: Ja.
3: Og så sette jeg ved siden av de såkalte gigantmastene. Det var jo noe
1: monster, monster.
3: Men de skulle ikke jeg ha, men brua som jeg vil ha, da er ikke det snakk om noe.
1: Nei.
0: Det er jo 16 år selv det.
3: Og enda så kan jeg rive ned til masten, kan jeg slenge den og de finne andre måter å transportere strøm på. Er det vekk?
1: Ja. Nei, det er rare vær vi lever i.
3: Ja, men det er samme vær vi har levt i hele tiden.
1: Ja, det.
3: Og så kan jeg spørre deg, hvorfor har vi gjort det så rare?
0: Det er nå aldri så galt at det ikke har gått for en kvart.
1: Ja,
0: for
1: det har ikke gått fremover.
0: Ramaskrik om disse her breene som smelter.
3: Ja.
0: Nå det blir ikke breene igjen snart.
3: Nei.
0: Men nå er de jo så lykkelige, for nå har de funnet ting som ligger 5000 år under breene. Nå har de funnet ditt, og nå har de funnet datt. Og nå er det Eldorado med å grave opp over når det er alle breer, for nå har de smeltet. Jeg tenker om de ikke har smeltet, så har vi fått vite at det er jo en viking oppe på Jostedalsbreen for så og så mange år siden. Det er jo veldig viktig å vite.
3: Det er klart det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sa så han kommunepolitiker, nå var ordentlig lei av dette her utgravingen. Har ikke det noe kaudeskalje i Oslo snart?
3: Nei, men det er noe som jeg sa en gang til hun som driver loven. Synd og synd, så mye var kastet.
1: Mm.
3: Hvorfor jeg sa at hadde ikke vi kastet så mye, så hadde ikke vært verden åklet seg igjen.
1: Nei, det er jo galt.
3: Det blir slik.
0: Ja, det blir jo det, men altså, det er liksom det at det er så, alt er så voldsomt. Alt blir så, at du får nesten panikk, for alt blir så, er så stort oppslige.
1: Ja, du mener, vi hauser opp alt.
0: Og så da dette ned igjen, så er det putt.
2: Men det det er noe litt viktig, synes jeg, å få med seg fortiden også. Ut ved Verøykirka nå, så skal jo det toalett, heldigvis.
1: Ja.
2: Det har jo vært oppe i bakken, og det har jo skjedd mange ting på vei opp i denne bakken til det doet der. Folk har gått på trynet i bispedrakt og litt av hvert. Men det var arkeolog på stedet, og det var jo ikke det store funnet, men det fant en mynt. Jeg synes det var spennende, funnet en mynt ut ved kirka fra 1200-tallet. Så kan det liksom være et indisium på at det sto en kirke der på 1200-tallet. Jeg synes i alle fall at det er viktig at vi får med oss historien.
3: Med tid kunne kanskje ta mer vare på de levende eller på de døde. Og prinsipielt så må de gjerne grave ut hva de er. Men det får være et anliggende for offentligheten.
2: Ja, det er en annen diskusjon.
3: Men det er ikke selvfølgelig det. Men da kolliderer det med, hvis jeg hadde kommet frem på noe, så hadde jeg bare hele kjeften og grevet og...
1: Nei, men det er dette vi ønsker mange ganger å kunne bevege oss ut av det vi kjenner til, altså livet vårt. I en enden kan vi altså gjøre det. Vi har, för det, vi har historia. Vi kan, jag kan vandra tusen år tillbaka. Ja, kan, heldigvis att, jag, att det går an. Framöver går inte det.
3: Nej. Ja, det ska vi vara så öppna
1: ja, för. Ja, ja, ja. Men jag är väldigt gillig för att jag kan fara bakover.
3: Ja.
0: Ja, men det,
1: ja, det är gratis.
0: Det är några gränser för hur många vikinggraver en behöver grava ut och registrera och arkivera och lägga ut pengar på när det är samma sig ner gräver alltihop.
1: Ja, men hade inte vi haft det där och sammanlikna med så hade inte vi fått steg våra eget tid heller. Jag såg ett program i fjärnsynet nu på Discovery där byen New York idag är sammanlikna med gamla Roma. Ja, allt som är gilt i New York, det fann romarna upp. Jag har inte förändrat någon ting verkar på vasssystem eller höghus eller trafik, lov. Allt gjorde jag den gången och slik att det inte går runt och tror att den är så våldsamt uppfinnsom idag.
0: Nej, det är inte det, det var, jag menar. Ja. Men jag menar när vi har registrerat en vikinggrav här och en vikinggrav där och noterat det och så en där och så har vi 20 vikinggraver här. Vi trenger ikke grave ut alle disse 20. Vi kan bare notere at det er 20 vikinggraver. Finito. Men nå skal det ligge og pirke ned i dag med t-skjær i noen veker.
3: T-skjær-kjæringene er dyre, du.
0: Ja, t-skjær-kjæringene er forferdelig dyre. Det er nesten så galt nå at det begynner å irritere folk.
3: Ja.
1: Men det er nyttig da, dette romeren, de lagde vasskanalene under byen. Och slik i akvedukten också, det brukte, det filtrade aldrig, det var aldrig fulle. Det var 2/3 uppåt, så rann vattnet. Och det brukte gräv cement uppe och så längre ner när det kom ned i området där vattnet gick så brukte det finare cement på och glattare plate för att minska friktion på vattnet. Mm. Idag har vi haft det där och sett på sådana, säkert inte fått det till idag.
3: Det kan gå att ändra inte för det.
2: Ja, det är i alla fall mycket kunskap som har gått tappt.
1: Ja, det har
3: något gått tappt och något kommer till och följt dig lever till dig dör.
1: Ja.
3: Idag och det tror jag dig kommer till att göra så får dig nog prata med dig.
2: Vi håller nog vår tid.
3: Får dig nog prata med dig. Nej, så är för mig. Och söka kontaktnät där är det. Men det behöver inte att vara avbildad i blöda kväll enaste nummer och styra på. Och, ja, så. Men det är det. Vi skulle ha haft en timme till. Det har inte vi. Vår tid är över för ikväll. Vi får bara säga tack för oss. Geir Inge är tyst. Han har stött ut i tekniken och äter smågött som vanligt hela kvällen och gosar sig. Och, här inne har vi sett och Maria Rosenlundan, Olav Sigurgunde, sen har vi Drygg och Jonbjörn Flöttre. Så vi hoppas att ha haft en hygglig kväll ikväll och
2: vi har ju nästan haft lite dödskult.
3: Dödskult. Ja, dödskult.
1: Ja.
3: Hoppas det, ja. Och så tackar vi för nu och så ser vi sannsynlig igen med nya friska frasmark senare. Bye bye.
4: No. Når høsten har nått til oss to Er vi blitt så snille Vårt blod renner stille Og langsomt som vi når vi går Med våre to hender Godt gjemt i min lomme Når luften er klar Og høsten er kommet Og sommeren er noe som var Nå kan vi gå sammen I fremmede byer fulle av fremmede lyder Og prester og soldater og mødre Som snakker strengt til barn På et språk vi ikke skjønner noen ting av Men vi forstår at de er bekymret Og mødrene og fedrene går fort mellom biler Og skal inn på fulle trikker Med hendene fulle av barn og plastposer Og vi kan sette oss på fortøyskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nått til oss to vi blitt så snille Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn, nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som høst.

0: Där fick vi lys. Vad säger vi om hon då?
1: Ja, alltså det, man säger att det var en skicklig god kontrabillighet till min mening då.
0: Ja. Och dama, Danny Light.
1: Hon har jag inte sett.
0: Nej.
1: Så jag kan inte uttala mig.
0: Jag kan inte säga så mycket om jag heller, men jag vet att hon är född i Virginia. Hon uppfostrar Bukovens, Kitty Wells och Patsy Cline. Det är ju något det kostar, men jag antar det menar det att hon musiken uppfostrar på den måten. Hon arbetade i en plattaförrättning som tenåring, och då kom hon då över till Nashville, och den del med i förbindelse med att hon uppträtt med forskjellige countryband, för hon var 19 år, och så kom hon in om den här Bluebird Café, ja. Legendarisk.
1: Det är väl många som var uppdagade på den kaféen, tror jag.
0: Ja, du vet att det är ju den kaféen där kommer till alla potentiella artisterna, och så sitter de och spelar. Det får väl möjlighet för att uppträ helt akkurat hur det fungerar, det vet inte jag. Men hon hade i alla fall sin första plattinspelning i 1998.
1: Mm.
0: Så detta här är färsk.
1: Det är nog okej, så vi kommer att höra en del till utavet, tror jag.
0: Förhoppet det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en etterlysning.
1: Jaha.
0: Jag vet att Longhorn har gett ut en kassett. Inte den som jag hade melodi med sist, den här skröt och skrämsel, men de har gett ut en konkret kassett. Är det någon som har den i ett skuff eller ett skap eller något sånt, så är det möjligt att vi kan få en kopi utav den, så hade jag varit så evigt tacknämlig. Då skulle Vekoman så hade haft den fått lov att vara med oss i studio en gång och se hur galet vi hade det här.
1: Det kan det är inte problem här. Vi har plats till en stol till här, så det går väldigt grejt.
0: Ja, så vi hoppas vi får den kassetten.
1: Mm.
0: Men bankebordet eller med slädd och allt möjligt, Casey Jones och Johnny Cash och hårt arbetande folk. Jag tror vi spelar lite om det, jag.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det är snart. Det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänkan halvtan skivar sen du. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål? Och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Ja, vet du det?
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor,
0: ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oh, ja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, dina Lärgulen, där går inte dina här yttermiddagsbåten.
0: Nej.
2: Det är bara morgon och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin mot fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem,
1: så ser du en god del. Ja då. 5-6 veckor sedan jag följde det. Och inom alla sådana smala sund nere, rätt till Bergen, ett par timmar efter var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kön. Ja, ja. Okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Jag bara... Läs,
1: ska du rulla på oss? Ja, du rullar på dig in på Fjärnord. Tänk du rulla gott på dig, du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mot att snacka dig väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade av. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Ja. Ja. Så du är nu då?
2: Ja. Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Ja. Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Då får jag nu luftet. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej, vi var på
2: docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väder.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blev helt i halvdags vi tar hem.
1: Ja.
0: Ja, nej, det tränade väder. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är du glad för det.
0: Nej, då
2: är
0: lite bygga ut löden så kallt så det har varit. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dörrskilt, tänkte jag. Välkommen-skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydligt fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vår, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med.
0: Mm.
2: Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag råd, det är den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Ja, när radion du är mest brukt på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag hör mycket på repriser.
0: Ja.
2: På ja. När radio. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar inne... In på Sandrane då, så driver med lite här Sögengård.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det sänder nog repris.
1: Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagarna och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, det blæste alle deg.
1: Modernisere.
0: Modernisere dat... Løperne.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det. Da så jeg kan sende det fra datamaskinen vår. Det mye enklere.
2: Åja, oh, ja. Ok. Nei, men altså, det er kjekt å høre på denne gjengen der vi inne. Ja.
0: Det er sant. Det har mye før å si deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau. Du har nådd oss og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er fine gjeng.
0: Ja, men det var kjekke.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal jeg. Det skal bli. Men jeg lurer på, hva er det
2: som
0: gjør gjøken så
2: spesiell? Ja, det er en galla, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det.
2: Var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vel?
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg ta skulder for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tiden sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nettet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre det at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da får sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også vet du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger. Koko, koko.
2: Ja.
0: Ja.
2: Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke begynne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men nå kan jeg spørre deg om, hva betalte jeg med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bo i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Deutsche mark. Det er ikke sånn mark så vi... En mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den i kjellet? Hvor mange mark var den i gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Ja,
0: du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen, så det skulle ta digitalt. Så det ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke
2: det
1: noe bedt.
2: Det ble bare spønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noen ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet
2: var det.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skal skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja. Disiplin er viktig for helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt der også.
0: Ja, men altså, nå må du huske på det at vi sitter og spiller til langt på natta, ikke sant? 4-5 om natta, ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke på en ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skole.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tok skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden. Du har noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, eller hva du er det heller.
2: Da hadde vi... Gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Vi hadde 7 somre og 7 vintra.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja. Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja,
2: ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Hausle borte av fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det å
3: Ei, altså, jeg gamle damen er borte.
4: Gamle
3: damen? Borte det nå?
4: Han krokk lykken her. Letter er i vid.
3: Var jeg klar over det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja, cool. Grand Prix. Men først skal vi høre et innslag her.
4: Yep.
3: På telefonnummer 5-7-8-60-600. Dette var en stund. Så her går dette. Hva jeg befinner meg kan hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er... Ja. Hva er det for noe vi hører her?
4: Ja.
5: Hva er det været du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Dyr. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og ser dere hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 548-60-600.

0: vi tror hon är färdig. Gång till gång.
1: Tiget på tanken, pengar i banken. Lyckan är den och vann. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogild, du?
2: Det kan han göra.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt, sånt. Det är ju du som
2: kan vet på kan ju ja, kan ju vinna något annat eller så är det lite snöj med.
1: Du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur kunde idén vara att unfanga för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
0: Ja.
2: Som hållit på med detta där och jag syns det var ju så fint och såg nog inte lite käckt ut. Och så har den bara ballat på sig, så lagade jag nog själv då.
1: Lärt,
2: men du menar inte måten det lagar på, du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig, ja.
0: Mm.
2: Så det finns då måla kanten och så må du måla det kvita och så må det bli tört. Och så må du ha ett streck till och så en klipp runt motivet då.
1: Är det natten, är
2: du må klippa servietten då, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte, men

0: Stora fyrkanta.
1: Du har, ja.
0: En hel stab.
2: Men är det sånt att... Har du helt
1: ja, visst inte du brukar det, så tecknar Marianne emot, vet du.
2: Är du fyrkant där då?
1: Ja, jag har noken. Men det har jag inte lagat något av ändå. Kunt och sköle som vi har på husväggen. Du såg det nog.
2: Ja, jag såg det. Det var väldigt fint.
1: Ja.
2: Men visst folk nu, dessutom inte vinner i radio, har lyst på sånt sköle. Kan det få, då är det bara händvända som på Björkedal.
1: Ja, då kan jag bara skriva till mig.
0: Ja.
1: Det är inte något problem.
2: Nej. Jag önskar mig.
0: Det
1: är Gunther Mig, ja. Teknikeren vill du i alla fall ha. Så.
2: Är du nör på Dalen nu?
1: Ja, det är jag.
2: Säger du nör på Dalen?
1: Ja, nocken säger det. Nocken säger upp och nocken säger nör. Och
2: ja.
1: Upp på Dalen är väl det där.
2: Ja, äldre folk säger sikkert nör. Sån, ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: det gör han.
0: Ja, bara inte nör i Dalen så är det grett.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Nu må vi checka om någon uppe i Björkedal om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
1: Det har vi alltid.
0: Alltså, det ska jag säga att en lite värd lursken kom till Gud som sa tanta mig.
1: Mm.
0: Ja, så det är inte något dum.
1: Nej.
0: Då kan jag spörja dig om vad älv renner genom 4 europeiska huvudstader.
1: Vad så renner, vad är det du sa? Vad
0: slags älv så renner genom 4 europeiska huvudstader?
2: Ja, det kan du säga. Är
0: Kan
2: du närma huvudstaden?
1: Jag ska jag nämna huvudstaden eller ska
0: nej,
1: jag nämna
0: älva? Det är
2: väldigt
0: känt älv.
2: Men har du tänkt på det, kan du fortälla mig vad jag var i stan och vi hör nya lyden?
1: Nej, då var faktiskt en öjens avvaskabil.
0: Det var?
2: Ja, jag var inne i en vaskmaskin.
0: Med bilen, ja.
2: Med bilen?
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag har sett en
2: jag stack ut ut men jag fick det fort in igen.
0: Ja, jag ser det. Du är så ny vaska och...
2: Jag knyr svajs plötsligt. Jag var släggna runt öron.
0: Det vet du. Nej, det är en väldigt känt älv.
2: Ja.
0: Det är en vals som är lagat helt nu. Den sköna blåa...
1: Donau då?
0: Donau, ja. Och den går där...
2: Hon renger honom vien, vet du det?
0: Ja, det är hon säkert. Och Paris.
2: Ja.
1: Det var inte säkert att det är väldigt berejst.
2: Det var inte så lagarna.
1: Ja, det är hon.
0: Ja, det är så lagarna. Akkurat det har jag med mig. Men det är i alla fall ganska många sådana...
1: Ja.
0: Ja, den är
2: grej. Jag räknar med att jag har ett fint väg på Dala idag och det är inte så långt från.
1: Ja, då.
2: Ja.
0: Ja.
1: Utevär,
2: ja.
1: Det likar vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var
1: ju
0: kallt idag till, ja. Då borde det 4 grader bort i Honvita.
2: Ja, ja.
1: Jag har bara ej upp med naboen idag till, liksom.
0: Mycket.
2: Oj, kallde nabo du har.
1: Ja, första tunen kom till den svingade in.
2: Ja, ja, ja.
0: För så är det sån, jag fick bilder från nevön min som är i Tromsö. 1 juni var det var snö på backen.
1: Ja, sant.
0: Så det har det lite värre än oss
2: då. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Men är du färdig med Mariano?
0: Nej, jag ska spörja dig ett spörsmål till.
2: Ett spörsmål till, ja.
0: Ja. Hur många ventiler är det i en trompet?
1: Åh, herregud.
2: Det är sånt du trycker ner.
0: Ja, du ser det sådär. Ja. Hur många är det där som tastar på?
1: Ska vi se nu. Vad skulle jag nu veta?
2: Ja,
1: 3, 4, ska vi se nu.
2: Det står med 3 och 4.
1: Jag hade lyst att säga 4 egentligen, men då är det
2: sikkert
1: 3, vi ser sig 4.
2: Att det kan få så mycket ut att bära
1: 3.
0: 3,
1: allgård ting är 3.
0: Ja, allgård ting är 3. Nej, men det är måten du kombinerar det på.
2: Ja, jag vet nog jag. Och så måste du trycka den ner, måste du?
0: Inte alltid. Någon gånger har du bara dutt i allt.
1: Ja.
2: Och han
1: flinkast
2: i landet till att göra akkurat det han kan äta. Eller går för att vara den här toppen då.
0: Ja.
2: Kan han äta?
1: Trompetisten.
2: Han är nere och... nere av det platlandet där är plats.
0: Ja, det är flatt bygden.
1: Jag har nog sett dem på TV.
2: Han...
0: Det är samma som vi hade en butik på Eid, så heter det.
2: Han hade järnbara.
0: Ja.
1: Antonsen.
0: Ja.

0: varit antot. Ja. Men nu har ja, vi ju Tingeling till Ting helst sig.
1: Ja, hon är flinka.
0: Väldigt flink.
1: Och så söt och Vetelli.
0: Varför har du något att säga
1: med? Jag tänker bär puls och flinka.
0: Och så är man bara dubbelt så flink, alltså. Är det sånt att förstå att jag måste vara dubbelt så flink?
1: Nej, sånt. Ja, men det, du är ju det, du.
0: Jag är ju det.
1: Ha det nu, Björkedalen.
0: Ha en god helg.
1: Lös ett, ha det.
2: Tack så
1: mycket.
2: Ha det.
1: Men nu måste du hänga dig upp i bagateller som så, jenta.
0: Kan för en jente, var det det då?
1: Nej, det var inte jag, men nu ska vi fram till nästa lyd här.
0: Ja.
1: Och nej, nu måste du komma. Det var inte din lyd, inte latter. Och det var ondskapsfull.
0: Nej, det var inte. Jag var väldigt, väldigt hygglig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ka, ditt har alla.
0: Ka är inte alla.
1: Och du ska musiken, vad du säger, annonsera pyst.
0: Ja.
1: Då kommer hon helt ut av det.
0: Skål för allt som går på dialekt.
1: Sa hon med bevetröst.
0: Ja. Med han Ove Tue och han Ivar Medos.
1: Ja, det ska vi här rita på.
0: Mm.
1: Men, vad är det slags elektrisk instrument vi har här? 5, 28, 60, 1660.

0: Japp, då vinner jag ni på trivselkörna här. God urenna, då går vi sitta och kosa oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Carl, ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är bagagerum uppe i bilen så jag far upp och ner, tänkte jag.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar att fånga ner.
0: Ja.
1: Där. Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glad för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Yeah. Ja, och nu hör du det mig gott, eller?
2: Vi hör det väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var innehöft.
2: Väldigt,
0: väldigt. Vi rödde lite fausten på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur du står till ute i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väg.
2: Det kunde lätt vara värre, skulle du säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan så att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Ja, det är akkurat det. Irriterande att tänka på 20 dagar så vänder det på in vägen igen.
1: Ja,
2: det är lite upp det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som så det är och så kommer varmen när man kommer.
2: Ja. Men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tiden är blitt av. Jag har inte fått gjort steikeste.
0: Ja, lambo har vuxit så fort men att det är snart jämmer av en.
2: Ja, det är snart klart
0: till slakt. Så fort har det gått.
2: Ja, jag ringer slaktebilen imorgon så... Det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt först. Ja. Jag fattar inte hur jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket hjälp på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det är det.
0: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Kommer det någon? Nej.
0: Har hjälp på det. Du har inte mycket hjälp på, men tiden går ju fort på det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när de är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det vill anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälpa lite till hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likesinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är inte att sända mig runt så när jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: dig. Ja, nej, det är
1: du finner inte fram.
0: Finner fram? Kan du snacka om? Han har GPS.
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig. Fortell.
0: Nej, jag vill hajra, Karin, du har rotat dig. Nu får du spörsmål här.
2: Nej, det
1: jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grej.
1: Ja, idag är jag alene.
0: Ja,
2: men då kan jag spörja dig om vad för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris.
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst
1: där sitter på. Kiwi. Det gick inte stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kanske har funnit nyckeln.
2: Det
1: kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislåst, jag säger det. Jag har
1: ja, jag har sett det.
0: Och den tror jag har funnit igen. En kvann luring i firman där och så...
2: Det är
1: spörsmål. Ja då.
2: Det är spörsmål.
1: Grätt nu kan jag gå ner i pris när varan blir mindre.
2: Ja, det är
0: det har jag sett. Är det så utspekulerat?
2: Det heter krympa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag förstått om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var det förra veckan, hivveckan igen. Åh, jag kom in på en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänd.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl
0: 159 kronor kilo.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du har ju rätt. 279 per kilo.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och så köpte en och kan, ja. Och så sporade jag så spydde det gick förbi. Hade sällt mycket av det här.
2: Ja.
0: Och då säger det, nej, inte så våldsamt.
1: Nej, det kunde ju vara tjupa bära om det var bön att bli ruckigt.
0: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt nog, jag.
1: Ja, vad ska jag ha topplöst.
2: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det mina modeller är i hvert fall inte klart att säljas den.
0: Ja, det där måste vara så långt.
2: Det är knappt nog bli avblomstrat.
0: Ja, för jag tror att hela jorden på den här prisen där.
2: Ja, det är så på första klassen.
1: Det är
0: uhört. Ja, jag får inte sälta något, vet du, de bara hiver det och det är det rent av.
1: Ja. Ja, det blir det. Ja. Jag förstår inte vitsen.
2: Nej.
1: Med att det där, men jag har spekulerat många gånger på får det hjärta för det där går hiver. Nej.
0: Jag har inte peiling.
1: Det kan jag aldrig tro.
0: Du har en syster, du kan spørre henne en gång.
1: Ja.
0: Kan du
1: spørre henne? Jeg kan det da.
2: Ja. Ja.
1: Men jeg har nå forstått på inni det at det er ikke sånn det virker. At det er for noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det.
1: Nei.
2: Men nå kan jeg spørre deg om, hva kalles urinvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånarna.
0: Ja. Samma så, vi kallar det samma här till lands.
2: Ja, det är det som var där upprinnlig. Och det har sån där hacka.
0: Ja, jag klagar det lika mycket.
1: Inka?
2: Nej, det var bort i Peru ute där.
1: Ja.
2: Och det är ju utdöd.
0: Första bokstaven får hon.
2: M.
0: M, ja.
2: Ma.
0: Men
2: det är
0: inte på musik här.
2: Hva gjør du da? Er det du som spiller musikk?
0: Du er en bare slå av musikken. Ja, det har du. Jeg går så går det jeg på.
2: Ja. Er hun der?
0: Vi fikk jeg for... Hun forsvant hun.
2: Marie?
0: Er hun som sender musikk til oss?
2: Det spørs det.
0: Vi fikk det da, Ira.
2: Hallo?
0: Hallo? Det var det bara tut.
2: Ja.
0: Då må hon, eller vi kan säga svar, vi har egentligen.
2: Ja, vi...
0: Du kan släppa den upp. Ja, du kan berätta vad det hette så urinvånaren.
2: Maori,
0: ja.
2: Ja.
0: Nu fick du veta det där ute. Nu sände så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musiken då, ska du?
2: Kanske tro det alltså.
0: Hä?
2: Det kanske tro.
0: Då är det på gränsen.
2: Ja, nej, vet du vad?
0: att inringarna börjar säga musik själv också.
2: Ja, nej, jag satt i hela går kväll och leta upp musik.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentligen sagt det och har det och sånt, så då... Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du är med på träckning, ja.
2: Ja. Ja, ute i yttre. Så då kan vi gå vidare då.
0: Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på ett spörsmål här.
2: Nej, nej.
0: Visst du ska till Bergen.
2: Ja.
0: Så är det färja Andalote må du ha. Och så må du ha AIT, det är Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Jag vill gärna veta vad ei av färjorna heter där. Namn, visst du vet ei av färjorna?
2: Ett namn gör ingen färg.
0: Namn på färja.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Nu ränger jag in och vi är helt
2: annorlunda. Vi ska inte ha musik, bara
0: ta
2: när du.
0: Många som möjligt med här som ska vara med på träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och månaden är slut.
2: Ja.
0: På ett sånt flott välkommenskilt.
2: Ja.
0: Men följer sig välkomna så är det sånt skilt uppe där.
2: En gör det, absolut. Ja. God kväll. Nej, nu hejar jag mig själv igen.
0: Ja.
1: Jag må krycka mig.
0: Så du må krycka?
2: Är det du mor?
1: Ja, det är jag. Det är min mor.
2: Ja. Men är det min mor?
1: Jag skulle bara komma med gutta.
0: Ja, det är Haldis, ja. Det här är jag. Är det, tror du har fått en fugle? Jag säger inte, krytja en fugle, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett par sitt.
0: Pratar du när telefonen nu?
1: Hallå? Ja.
0: Nu var du, nu
1: men
0: kom
1: det,
0: du.
1: Men det var bara det att han hade, jag måste komma ifrån radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med oss?
1: Jag hör mig själv ändå.
0: Alldeles som borsta.
2: Ja, vi.
0: Det hör när med en gång och vänner nämnde Krytje så förstår jag det. För hon är en sån uheldig så... Du har väl bröstat fötten upp till flera gånger, du?
1: Ja, bröstat. Men det var litt verre den her gangen da.
0: Ja, kan ikke du fortelle hvordan det gikk for seg?
1: Nei, bare skulle gutta veie for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele anklet mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for oss på da?
1: Nei, nei, nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Mm. Og det ble også veldig glatt.
1: Ja, og så gleder jeg på den. Ja.
0: Du
1: så snurrer jeg denne foten i ring.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Åh, oh, ja, altså.
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt, det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips, og...
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Åh, nei,
2: du får på sånn,
0: ja.
1: Nei, jeg venter 10 dager på operasjon, og så har jeg gått 6 veker med våke, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men
1: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svegne ned igjen sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i førte da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager i førte, nei, det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flotte, kjekke folk der inne. Ja. Altså, jeg var til slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trenger det.
0: Du kan ha gått i hjemme nå, det med vask og matlaging og alt det mot daglige.
1: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Snakker
0: er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har så det vært ordnet.
2: Nei.
1: Ja, vi finner ut hva vi skal ha, da skal vi kanskje ha finne på i dag. Og... Ja. Men nå det synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grill.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja, ja. Visse
0: med.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt.
0: Vet. Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
2: Ja.
1: Ja, men så skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, at hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha? Ja. Hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Ja. Skal grave deg ned?
0: Det skal bli hyling, Nora, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøtt, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
1: Ja. Så prøver jeg ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig frittgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Ja. Da er vi klar for spørsmål. Jeg er spent på ei som har brøt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket deg gjerne på at det er sikk, vet du, hvert deg.
2: Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
0: Ja, ordtøyke.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, en prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da, vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, der er 3 ferjer.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva hinne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
1: Ja. Lavik Oppedal, var det du tenkte
0: på? Ja, hva ferjene heter, så heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det også. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og henne det føler strømmen over.
2: Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, da det ringde oss bordet.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: jeg godt. Det gjorde
0: det
2: også, ja.
0: Ja, det var så opptatt.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
1: ei dame, og hun heter...
2: Kan ikke helt skjønne at hun har så mye landbrukserfaring, men det... Tja, kanskje?
0: Må en av det for å lede farmen?
2: Ja, jeg synes det. Synes det viktig. Agronomutdannelse.
0: Sengon?
2: Nei.
0: Nei, jeg har ikke peilig på hvem det er.
1: Programleder.
2: Hun har vært programleder i God kveld, Norge.
0: Åja, hun ble for gammel, eller?
2: Ja, hun ble det. Hun følte seg litt for rukket
0: etter det. Hun var over 50 år, og ble en...
1: Automatisk. Jeg kommer ikke på navnet.
0: Nå kommer jeg på å huske.
2: Hun heter Do...
0: Dor.
1: Nei.
0: Dor.
1: Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktig.
1: Ja.
2: Så hun skal begynne å gå rundt her og vase og trakke et kurskit og bøl.
0: Ja, da blir det sånn fint, fintlig program.
2: Ja, ja. Nei, det tror ikke jeg for Anne-Kat Herland skal være med, hvis nok.
0: Åja, hun ser så dårlig. Hun kjempe trakken i alle kurve.
2: Hun kjempe til å møte fjøsbenkjen for om et
0: år. Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sine syn.
2: Nei, hun har ikke
0: sine. Veldig,
2: veldig sant.
0: Plager altså. Men hun er artig dame.
2: Veldig.
0: Ja.
2: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det kommer til å si pang ganske fort.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
1: Ja.
2: Nei, men da er du med i trekningen av å være med i trekningen. Ja.
0: Jeg tror du har lyst på et sånt skilt.
1: Ja, dette her, det var kjempefint. Jeg satt og så på reisa.
0: Ja.
2: Ja. Det er sant.
0: Ja, hvis det ikke, så skulle du være så uheldig å vinne i løpet av åtte år og så. Ser hun også sånne skilt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
0: Nei, vi har hatt det premie en gang før.
2: Ja.
0: Da lå det på Facebook-siden.
2: Ja. Det stemmer.
0: Ja. Det kan du ha lært, du, å lage sånn. Det er sånn...
1: Nei, nei, nei, jeg strikker og broderer og styr med sånt,
0: jeg. Å, ja, ja, ja. Ha det bra, du.
2: Ja. Du får ha litt god helg og god bedring.
0: Helst kokken, Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
1: Takk skal du ha, henne, for sagt god helg.
0: eller var kokken Otta?
2: Var det godt?
1: Ja, det var han.
0: Ja, ha det du.
1: Ha det.
0: Det var kjekt å snakke, men det har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt.
0: Ja, men det er jo, han hadde brudd i foten da.
2: Ja, ja. Jo, jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Da skal vi, hva er det vi... Høyre her, vi tok en enkelt til slutt. Det er det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Hva vi skal høre da?
2: Kjøp en fiol.
0: Kjøp en fiol av?
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
0: Og da skal vi høre hva det er for... elektrisk sak øyen bruker her 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.

0: till...
1: Ska vi till England?
0: Vi ska väl bort till Amerika.
1: Amerika?
0: Amerika, yes. Ja.
2: Jesus.
0: Ja, där här är Bill... Kan det vara så?
2: Billy Joel,
0: ja.
1: Ja, då får du lika Billy Joel, sikkert. Ja, hon har pejling.
0: Hon har pejling?
1: Ja. Madammen må du höra på.
2: Ja, det är det. Men det var usedvanligt vanskligt.
1: Usedvanligt vanskligt, hon visste nog det hon.
2: Ja.
1: Och då får vi ett det som...
0: För att säga det så, ingenting är vanskligt hvis du vet det.
1: Nej.
0: Hvis du inte vet det så är allt vanskligt.
1: Ja, det är så.
0: Sån kan gå alltså.
1: Ja.
0: Men då kan jag spöra dig, såg du på Derek?
2: Ja, för en stund, några år sedan.
0: Ja, vad hette han kompisen som han jobbade illa med?
2: Ja, Harry, ja.
1: Där. Ja, det var jammen, vi hörde med en gång nu.
0: Ja.
1: Hej då, nu bara kärn jag flänka alltså.
2: Ja.
0: Ja. Stämmer det var Harry Klein. Ja, så då kom du igenom glatt på första försök.
1: Det är ju klart.
2: Ja, men det är ju spännande bra det. Och vi också, fast hos Fulgun, vi är uppe på Sätra.
1: Är du uppe på Sätra, det är ju?
2: Ja.
1: Vad är Sätra?
2: Allsöka Sätra, och här är spännande bra.
1: Ja, men det här är käckt ut. Här... Och nu sitter du och ser ut över bygden nere.
2: Ja. Nja, vi ser inåvar, vet inte vad vi ser på, det heter väl Sagtindan, kan du säga då?
1: Ja. Okej.
0: Ja, men det är flott att komma sig upp i höjden.
1: Och när har det virkat gott där uppe?
2: Alldeles.
0: Strålande. Ja, men det hörs väldigt bra ut.
1: Jo, för det har det käckt på Sätra.
0: Kosen
1: nu är det rans på Sätra. Trallalalalala. Ha det du.
0: God helg och kos dock.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, vi kom igen och kvällen. Och Svein, han har fått fram nya kinja.
0: Han har fått fram kinja. Ja, då ska
1: det, det första vi träckte ut nu, vinja ett krus och går vidare. Bernett.
0: Ja.
1: Och går vidare till supertrackning, ja.
0: Ja, nu har jag ändrat på alla tal, så nu är det någonting som stämmer med Låke.
1: Nu är Svein
0: igång med att träcka.
1: Ja,
0: ja.
1: Vi kom nu på tandläkarkontoret och ska träcka.
0: Ja, pop.
1: Han är inte så dyr som tandläkaren.
0: Nej, ska vi då?
1: Krävs man att skriva upp en papper och jag sitter och skriver. Ja. Han skriver ett tal.
0: Ett tal, ja. Och där står då Solveig Aske.
1: Solveig Aske, hon står där att hon vill ha en ett.
0: Hon, ja, faktiskt där står en H här.
1: Står H, ja.
0: Ja, hon vill ha handlen ett.
1: Handlen ett.
0: Ja.
1: Ja. Hon det ska vi få när Jon Elling att ta mig in över nästa fredagssändning.
0: Ja.
1: Ja. Så ordnar vi det. Och så ska vi...
0: Nej,
1: hon skriver om så. Du måste inte skriva så mycket. Det kostar så pengarna.
0: Och du är av byn att bli gneten.
1: Oh, ja.
0: Vi ska ta en kronorulling på dig.
1: Ja. Och då ska vi träcka en till som går vidare på den flotta dörrskilten. Och han Svein har sin väl. Och han går upp det to.
0: Och där står Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter har gått vidare.
0: Ja.
1: Men hon sitter hemma visst. Men hon har gått vidare.
0: Gick hon vidare hemma?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja. Då
1: kan du skriva upp det to.
0: Marie
1: på en sida för att förkölja att dessa två har gått vidare.
0: Ja.
1: Och då ska vi jenta och ja.
0: Ja, då och är det hon...
1: Och ja, jenta och ja. Varsågod.
0: Ja, då är hon Solveig Aske har gått vidare i träckningen av ett dörrskilt. Det samma har hon Marie Tvendesäter.
1: Men hon Solveig...
0: Solveig Aske har också... Var det jag som skulle säga, eller var det du?
1: Ja, bara visst det, ja. Unnskyld.
0: Solveig Aske har också...
1: Hon har vunnit...
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon har vunnit ett handlenet.
1: Ja. Riktigt. Det var så sint. Hon tror inte vi unnade det.
0: Ja, jag unnade det. Men det var mig som skulle säga det.
1: Ja. Alltså. Det var bra att bli på nett.
0: Ja, det var bra. Väldigt bra. Handlenet.
1: Ja.
0: Så då ska jag skriva upp här. Det som har gått vidare.
1: I ja, skriv det på en blonka sida du.
0: Nej, men det skriver
1: jag
0: här.
1: Nej, jag vet inte solen. Jag bara skriver det.
0: Jag skriver det.
1: Jag har plats till en del ting under då.
0: Ja, så ser vi allt.
1: Ja, då ser vi allt. Vi har det gående. Och Svein han är förnöjd med kvällen. Där står han, ja.
0: Ja.
1: Och är klart vad vi ska höra när vi ger oss nu.
0: Då ska vi höra en väldigt fin sång. Och det blir alltså Du är min

0: Och tål och ståna.
1: Vackert.
0: Jag känner idlig.
1: Jo.
2: Ja.
0: Men kan hända det sant då?
2: Jag tror det är sant.
0: Ja.
2: Och så när Lambo är kommande ut. Går där och spränger och häppar och försyner sig. Mm. Jag menar med lite historie vill jag få lov att fortälla. Ja, det var alltså en bästefar som hade med sig ett bonjebon. Ut och såg på Lambo. Då gick så inne för sig och var inne för sig och så plötsligt sa han till barnen, men där är försyne mig komne. Några lamb inte var inne, det ska inte vi ha något av, sa han. Så han ville ta och så ser jag dig och då sa han på guttungen att ja men bäst var, kanske det ska vara hos faren den vecka.
0: Ja. Jag har livserfaring.
3: Det var ju en god filosofisk gutt som hade skönt poängen med men det nymoders livet.
2: Ja, det var det jag tänkte. Ja, det är lite så småartigt. Ja.
3: Men det är artigt att se lite lamba på dig.
2: Står det ju stånga upp
3: under.
0: Ja, men det som är artigast med att se på lambo, det är att se på föl och kalva. Alltså, se på unga, uansett hva unge det er,
2: ja.
0: Så er det en unge. Ja. Man er gul eller grønn, eller går på fire eller på to.
3: Det har du helt rett.
0: Ja. Det er altså så fantastisk. Det har litt av barn i seg.
2: Ja.
3: Men så, alle dyr og alt det får i fred og frihet søke puppen.
2: Ja.
3: Men når gjør det menneskeheten, så er det piske det fy.
0: Det er straffbart.
3: Det er fy. Ikke, må ikke grise litt noe, da, tror du. Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Nei, jeg blir bare nødt
1: til. Ja, men jeg er ikke enig at det er så fyrt, altså.
3: Nei, jeg forstår. Jo, de fleste. De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
0: Ja, det blir bortvist hvis du har med barnet ditt.
1: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det, på prestekontoret, det må jeg si.
0: Men altså, jeg tror det, jeg tror det at det er hvis noen, hvis det har vært vittne til at noen ble bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen jeg hadde gjort på en stund, for jeg har altså gått til topps. Det går ikke an.
3: Det kan jo finnes selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
0: Ja, men det er gjerrig ikke det heller.
3: Men herregud.
2: Altså, nei, du vet, alle plasser der det er både løv og naturlig å ha med seg en unge, så må dette være helt i orden.
1: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har reagert i det hele
2: tatt. Altså. Det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være alt dette her.
0: Det er klart at du ser til det kanskje bakast til kyrkja. Du ser til, du går ikke opp og preker stolen inn i alt det ringer og begynner om ungen.
1: Nei, men de dopsfolket sitter igjen på første benk.
3: Ja, jeg skulle bare mangle.
1: Det er det aldri.
0: Skal ungen skrike eller skal han få mat?
1: Jeg synes det bare, Tor.
0: Det er så gapet det.
2: Ja, det
1: irriterer meg mye mer enn når folk sitter i kirken og leser avisen.
2: Ja, det har jeg altså ikke sett.
1: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
2: Sier du det?
0: Ikke mulig.
1: Jo,
3: det er mulig.
1: Det er mulig, det har jeg sett.
3: Men det tror jeg du har sett, ja.
2: Men mobiler da, ser det på mobiler nok?
1: Ja, eller det som er det siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
3: Ja, men det er greit.
1: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
0: utfordring. Ja, hvis jeg spørter labba til misjoner.
1: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få gjøre pinne til å lavere
2: klikken. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for det, dette misjoner.
1: Ja, jeg har en gang i rette satt en fra prekstolen.
3: Har du det?
1: Ja, det har jeg gjort. En lærer. På en julekonsert så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
3: Det var en så storhet foredrag også. Et seminar.
2: Ja.
3: Og da sto han, og så hører han i hele salen.
1: Ja.
3: På klikkingen. Klikking, klikking.
2: Ja.
3: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
2: Ja.
3: Og de hadde jo

0: forska på klicking. Och det kom fram till att det är så klicka mycket. Det har starkt nedsatt ämne till sexualitet. Och det blev stilt i salen. Och han fortsatte sin sitt föredrag.
1: Ja.
0: Så visst nu han tekniken var med oss. Så säger vi, jag vet inte vad vi säger, men han kan få säga det, så säger jag ska i alla fall. Tröst på rätt i brytaren.
1: Ja.

0: Och det var då nya gödselsprayer och allt det där. Vi ska inte ha något nytt, säger vi. Varken det ena eller andra kanske sitter en majslöjfe till nöden. Men det lackar och lir och det är snart sitter en maj.
1: Ja.
0: Och jag har faktiskt hört och jag har måttat läsa att det var personer som har tittat det ordet för att en borde ha sitter en maj på en helg, en närmast liggande helg.
1: Mm.
0: Ja, är det...
2: Nu ska
0: Maria...
3: Den ska du kalla 17 maj då?
2: Ja.
0: Den ska säkert kalla frihetsdagen eller ett eller annat som... I alla fall ett könsneutralt ord. Eller för, ja. Eller för en ny kön.
2: Fridomsdagen. Du må nog fatta begriper Arvid att det är inte allvarligt ment, Jon Björn.
0: Jag har lurt mig på ting jag inte trott var allvarligt ment.
2: Detta är ju så gapet. Ja. Alltså, det är omtrent så han ska spolka datum jag sitter i maj i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Nej.
3: Men det är ju det samma. De har prövat sig med påsken och ska komma på en bestämd dag. Ja, ja, det är samma. Det ska liksom ha styring på allt. Allt ska kunna programmeras på förhand. Ingen svingningar. Jag säger, jag hatar den rätta linjen. Tacka mig till en linje som går lite grann upp och ner så inte vi har helt kontroll på.
0: Självföljligt.
2: Det vet att det är lite vanskligare att beräkna färger och fridagar och vad du kan inarbeta när det är så humpigt så lite.
3: Ja, det är helt förfärdligt.
2: Och det är ju förfärdligt, ja. Men är det verkligen möjligt att kyrkan själv har förslit och fjärna andra dag?
3: Ja, då, det är rätt.
2: Andra dag och kärtorsdag?
3: Ja, det har varit tankar, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: När det bara tänkt på kär torsdag, då slapp jag resten
0: till Sverige. Men morsdag då?
2: Morsdag? Ja, farsdag då?
3: Första maj.
0: Första maj, det är... Ja, det har utspelat sin roll.
1: Det är väl för så vidt riktigt.
0: Ja, vad är diplomatiskt sagt här?
1: Det är väl för så vidt riktigt.
2: Ja, akkurat första maj.
0: Fan, jag ser sett.
1: Det är
0: ju många land i världen. De borde ju feira det. De arbetarna nere i Nordkorea borde ju ha till första maj.
1: Jag har något annat att göra.
2: Men har la oss hålla jul och påsk och pinse utanför dessa här... De kallar det helg. Första maj kallar det helg. Det är en offentlig flaggdag. Det är inte något helg.
0: Det är, ja.
2: Och alltså, vi må hålla helg utanför allt det här hit. Mm.
0: Grodagen, det är helg.
2: Han är inbakad i den här sjätte veckan nu. Ja, men tänk hur helg hon var med namnet, man.
0: Ja, ja. Det var en brusdag också.
2: Ja, men tänk om hon har hette Klara, för exempel.
4: Karidagen.
2: Ja, men grodagen, det växer och spirar, jag tror den vårdag.
0: Ja, ja.
2: Nej, den var glimrande alltså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi suttit den maj, ja. Så såg jag det.
4: Men det...
0: Att det var återgjort med att avlysa alla barnetåga i Oslo, för exempel, på grund av terrorfaren.
4: Ja.
2: Då är det grett i då.
4: Då är det grett i.
3: Det är säkert att vi liksom ska ha ju mer ufrihet får vi på en måte.
4: Ja, det blir det har sin pris. Demokrati har sin pris. Det blir sagt allt för lite om hur mycket kunskap det kräver av oss ska vi få ut av det vi vill få ut av det.
2: Nej, men visst vi avlyser barnetåg, då har vi ju hejst flaggde på tops och fortalt att nu är vi vetskrande, overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparade, da, sant?
2: Og da har de taket på oss.
4: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også det her, som jeg har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nu är det mindre bilar de ska bruka.
0: Ja, men det går inte annat att säga så att du vet hur man har med brännaren
4: nästan.
0: Och lämst man en tokapparat.
4: Kan sa då?
0: Nej, då sa han att du skulle ta apparat, jag har inte bränt, då får du melda mig för våldtäkt också.
4: Ja, ja.
0: Jag kommer igen, har du apparat här i? det är som du kanske... Hysteri, du kan inte om den liten bil, den stora bil.
4: Ja,
0: du har en stor gammal bensinslukare, en Volvo.
4: Ja.
0: Visst du tog rengefart med den, gud hjälp mig, vad skada du kunde gjort inne i ett
4: Jeg har skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnasiet, for det er for viktig.
0: Det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine går og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For det ble klasseskilde på gymnas og yrkeskoler. Ja, ja. Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg, det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
4: Ja.
0: Sånn at,
2: det var i de tider, og alle kvinnfolk i gruppen hadde ikke fornavn.
4: Nei, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
4: Fru Lensmann.
2: Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
4: Ja.
2: Fru ditt og datt.
4: Åja.
2: Men heldigvis.
0: Nå er jeg ikke for å gifte deg til det fru lenger.
2: Men det var ikke, jeg sverger seg det fru, når det kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, vel. Ja.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
4: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takast vekk. Så får en bruke fornuftige argument, og så får en bli enig om det på skikkelig vis. Ikke bare for at en skal lage til noe...
0: Men jeg sa det,
3: det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene.
4: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i sted at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertugtjeneste for året.
4: Ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
4: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
4: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi dem at det får å følge.
4: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer lærerne, jeg går ikke så kjenne meg uten jeg får penger for dem.
4: Nei, jeg ser ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
3: Nei, det skal så og så mye for jeg ser et flagg.
4: Ja, det skal faktureres.
3: Ja, ja.
0: Jeg har Macron med den gamle fruen.
3: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
2: Han blir ikke sittende lenge.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
4: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
4: Nei, jeg synes det tanken hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i deg som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Det er en ille tanke.
0: Jo, men det er jo arbeid rygg. Ja. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
4: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
4: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
4: det
0: samme.
4: Det er vel stort sett det som er tilfellet.
0: Det er følelser våre og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene og får opp.
4: På enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
4: Nei!
3: Men det har vi jo ikke ambisjoner
4: om. Nei, det har vi
0: jo slett ikke blant sommer.
4: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noe sommer.
4: Ja.
0: Hva er det, Maria?
2: De snakker så klokt.
4: Ja.
0: Ja, nå var det ironi, eller hva?
4: Ja, du levde en stund, men
2: nei, det var
4: ikke det. Det var klok,
2: ikke det litt sant.
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket mye om siste dagene. Ja. Når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså holdt på i 12 år, sier hun.
2: 19. april i 05.
0: 19. april i 05.
4: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørte her og gledet noen forbudene i 12 år,
3: Karin. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
4: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle grunnen våre inn i aula med full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
4: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
3: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forrommet, så la seg vise at... Er det våre snipper, så heter det med fire stykker i salen.
3: Det var rene minne sammen.
1: Du vil bette jo på at du bor her.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der.
1: Ja.
0: Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
2: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetig jubileumsending.
2: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
2: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før.
0: Nei, det går så fint.
4: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
4: Ja.
2: Helt blonke.
4: Det var innrømme, vi forberedte ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke
4: noe
0: her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, også med. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er fra. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner. Takk for i kveld.

The Furies, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave var danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD har jag gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Och från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tillbaka lite grann, aldrig så lite pittevetta. Det är det här det är så här kan säga hönsjärne du Maria.
1: Ha?
0: Hönsjärne.
1: Skott på mig.
0: Är bara spore.
1: Alltså jag tog faktiskt, visst du har sagt det för jag började tänka över dessa här orden. Så det kanske varit lite för närmare nu.
0: Mm.
1: Men jag tar det faktiskt som en komplimang. Oh. För hönsehjärna, hon är i alla fall registrerat hon, men har du hört att jag har en hjärna någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, hanen har för mycket hjärna på.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur ser du resultatet?
2: Ja, ja, ja.
1: Gäll och tassar på.
0: Vett i följt, 10 och 10.
2: På hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det är, ja, ja.
2: Det ska göras det och.
1: Ja, vi köper
0: det. Men säg mig, är detta och ett källsord?
1: Nej, en hästehale, nej. Du har häst. Det är inte källsord. Du har hästehale.
0: Ja, då får jag spöra dig om du har sett det och sånt.
1: Nej, nej, nej. Det tar av en dekor.
0: Ja, det är dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, då för du mig över till något. Du har ju dekorerat dig idag med en klut.
1: Ja.
0: Ja. Men han var, jag syns han var allt för lite fargerik.
1: Ja, för liten.
0: Du var ju för lite fargerik hela dag idag.
1: Ja. Men alltså, visst du tog upp husabrik så kanske det stiger nyanser.
0: Jo, nyanserna ser jag.
2: Ja. Det är fargar som matchar både med jacka, den är grå, och så gensan som är lite rosa. Ja.
1: Nu ska du höra att vitsen är att det matchar inte något, för det gör inte dessa klutarna som folk går runt med nu.
2: Jag tänkte på färgen.
1: Jag såg alltså en man på färja, pent antrycket i dress, mörkt dress. Och runt höjde så vitt att det stack ut huvud, hade han en rutig klut i brunt och beige.
2: Ja.
1: Så han måtte alltså sträcka hals för att se att han inte rände i bilen när han kom ifrån kaféen och skulle in till bilen sin. Det går inte an att gå sån.
2: Nej, det mot den Maria.
1: Ja, men alltså de har börjat att stoppa det trafikpolitiet, för det är ju en far.
0: Ja, ja, var rädd för halsbetändelse den fart.
1: Nej, i vinter såg jag en dame människa, väldigt elegant dame med en kvitt ulltäppe runt halsen. Och hon höll på och nästan inte klarade att gå, för hon såg inte hur hon gick hen.
2: Nej.
1: Det var så hög.
2: Jag såg ej, och det var på färjan och in i sågen. Hon hade alltså, du snackade om, visst det matcha. Och då ett chef kan väl kanske möjligens matcha, visst det står till jacka och allt det här och det är gjort med omtånge. Men hon hade alltså djup utringning. Och så hade hon det här styr här uppe, tulla 3-4 gånger runt.
0: Halsstick!
2: Halsstick!
1: Ja, men alltså,
2: då syns jag det såg så tydligt ut när du såg in på bara skinn här. Ja. Och så var det här helt tulla.
1: Ja, men lägg märke till att det går faktiskt i kortarma bluse.
2: Ja.
1: Och shorts.
2: Ja.
1: Och sandaler. Och 4 meter stoff runt halsen.
2: Ja.
1: Tullar runt.
2: Ja, moten.
3: Det är moten,
2: ja.
3: Kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja, sånn vi, ja, ut. Ja, ja, gjorde vi også.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det være rundt og en reisløyfer rundt.
3: Ja, det ser ut
2: som det tjukk.
0: Maria har det rett.
3: Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så har det utviklet seg derifra. Altså.
2: Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut uen klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er
0: ikke kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er lyst til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og hun ikke ta knekken på, den er lyst til å merke seg ut, heller.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmere, altså overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye stadion.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Underbrokanten.
2: Ja,
1: ja, men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hår.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som
1: du ser.
2: Det er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du bestiller.
1: Ja, ja, det er rart.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent, ingen kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukse?
0: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampet og styrte på disse buksene der.
0: Og de var trånge nede,
2: trånge blant fra deg. Vi hadde strekk inn under.
1: Altså, det er ikke ditt jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vite hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut rundt skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men det er ikke mye de har å gå på.
3: Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det. Det
0: er vel noe så helsemessig på det, at det er sunt.
2: Ja, vi burde kanskje gå med.
1: Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler koppen til at du får en hårmanke rundt midten.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg...
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tid, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja. Var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig, selv vi som...

Då är det klart för kontratimmen med Jorun, Grete och Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronny McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley 1977. Men här är han med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

0: Linda Hovland ifrån sitt fylke. Jeg var til stede til stede, og du fortalte disse bedriftene hva det skal føre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva en må fokusere på. Og hva det en... Altså, jeg må se på hva det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hvordan jeg svarer opp det. Det det som
0: Jeg må se på hva som viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Du må se på hva som viktig.
1: Ja, du må vite hva det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finns du kan säga det sånt att den är egentligen väldigt inte så väldigt upptatt av att få fram kan ha att by på som arbetsgivare.
0: Är det många som sett lite på sin höga häst då kanske?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det
1: generella arbetsmarknaden i Norge är sån att bedriften är väldigt god arbetsgivare.
0: Ja.
1: Och det ger ju till att folk blir relativt länge, men det är också sånt att arbetsmarknaden shoppar jobbar nu, speciellt de unga. För de pressar på en måte opp lønner seg, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder, se de, være til stede, gi de muligheter, og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass bryr seg om meg, om min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det alltid lov å utvikle seg, ja. Og det helt nødvendig, og jeg tror det det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler jo også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig. Og vi må møte alle der de Det liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene? Er det råd til alt dette her?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg.
0: Ja.
1: Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det mange.
1: Ja, det absolutt mange, men det veldig god plass til flere.
0: Ja. Mm. Du, jeg var litt mye sånn vanskelig å prate, ikke? Det fornuftig samtale.
1: Veldig mye lyd.
0: På en plass også.
1: Veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde for tråd, du?
1: Ja, det veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de hodene de trenger.
0: Med det musikk snart der.
1: Var det musikk?
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, får vi si.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Vi står se.
0: Michelin Company, det et stort lag?
2: Ja, vi
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Har toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har ledet noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det jo en bluegrass, da, som vi kaller det da. Ja. Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland jo det, men det liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på Europa Club Country har vært mye hollandske.
2: Ja, der har jeg vært en del, så det nei, det jo kjekt og litt sånn akustisk instrument da. Det det som litt charmen.
0: Tio ska det på glöpp och kontra igen då?
2: Nej, vi ska faktiskt spela tre konserter i sommar.
0: Vad ska det, ja?
2: Vi ska först spela en sån barnkonsert. Tidligare veckan ska vi spela både på torsdagen inne på Breim, och så ska vi spela ner på Frisli-laden, ner på Folkemuseet. Då ska vi spela på söndagen. Så det blir en sån rein bluegrass-konsert på söndag, då, sammen med en amerikansk gruppe också.
0: Du spelar ett litt sånn artig instrument som heter kontrabass, ja. Eller fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
0: Du måtte ta det største,
2: og da må velge både bil og alt der ute.
0: Ja. Jeg ser han Kjerdal er med igjen.
2: Kjerdal er med, så han er, ja. Han er i form og er kjekt at han er med. Det her var nivået. Ja da. Få litt frisk gitar inn der. Og. Så det, nei, det er kjekt.
0: Hvor øver det ofte?
2: Prøver jo en gang i veka da.
0: Fast?
2: Ja.
0: Hvor da holder det til?
2: Nei, det er jo i gymmen. Ja. Stort sett. Litt avhengig, men stort sett nede i studio i gymmen da.
0: Synger alle ihop, eller?
2: Ja, vi, det er jo helst Odd Bjørn og Silvia som synger da, men vi glimter TV hina av og til også.
0: Ja, du kommer på en sang glad familie da.
2: Ja, nei, det vanskelig å kontrabass og sång en vanskelig kombinasjon.
0: Det vanskelig å holde det?
2: Ja, litt. Men det går nå. Jeg med på noe.
0: Prøver, ja.
2: Noen kor en gang.
0: Så med dere inn, så opp i året her.
2: Ja, ja, ja.
0: Larsen, eller Kjetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
4: Nei, jeg skal til Kjetland den 18.
0: Ja.
4: Så då kan du kalla det Kjetlandslasen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester. Det var ikke det kjekt då?
4: Det veldig bra det. Ja. De vil ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
4: Ja, det viktig det, vet du.
0: Ja.
4: For det ikke bare spilling, det jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
4: Ja, men det aldri på sent. Det det som mottoet mitt, det aldri på sent.
0: Du
4: er
0: i 60 år, ikke du?
4: Jo,
0: ja.
4: Over det.
0: Han her vel i 20 år da?
4: Ja, det spennbidden. Det sånn det ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alle.
0: Ja.
4: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
4: Ja, fele, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Arthur, du er noe vanlig for spillemannslag og sånt. Det blir et annet stil ut det her.
4: Ja, det er det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
4: Så sånn sett så er jeg innenfor.
0: Ja. Kjekt.
4: Ja. Vi skal ut spillemannslag. Jeg er på onsdag. Du vil spille på Høyvann i morgen.
0: Ja.
4: Spillemannslaget.
0: Ja, det en dame som er sønn, Roger.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade det lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en bie ändå.
1: Som du säkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nu, kan du, ska tro.
0: Ja då, det ser bra ut, och du är i rätt på mixvärden, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu var det att det var stilt från scenen, men det är
1: det var för att det folk skulle på höra regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att nöcket där så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjus han var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja.
1: Är inte rustik, heter den?
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig till sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, kan vi säga det.
0: Ja, alltså ha med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följe varmeldingen så ska det inte være å gi seg, og vi ligger nå i en sånn regnbybelte.
1: Ja, det virker som vi er midt inne i tornadoens aue, så det heter.
0: Ja, der det regner bittelite, lite vett da.
1: Så nå finner det å regne med da.
0: Aha!
1: Ja. Ja, det kan du si. Men vi skal prøve å gjøre det beste ut av det her, og få tak i folk og prate, men nå er folk ferdig i noen galjeplasser nå, det er vanskelig å få tak i, men det ordner seg litt etter hvert. Vi har nå på å snakke med de to artisterne som skal underholde det senere i dag, så var det jo noen repertoar nesten.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente til seg som gitte på.
0: Og så kommer noen på nå, her vi. Ja.
1: Og så kommer Lostrupene snart.
0: Jeg skal begynne klokka 4:30, hva tror du det?
1: 4:30 eller rundt det skal jeg synke. Det har sikkert noe kontrainspirert deg, og vi skal... Det er sikkert... Det må nå snart være på vei nå når klokka er...
0: Ja, tror du det er sett opp i ungdomshuset bak oss her og varme opp?
1: Du tror det?
0: Ja, jeg tror ikke det er det. Det er ikke noe grunn til å stå ute i regnet og varme opp, ja, for da er det bare å gjøre det inn i døren.
1: Nei, det skal vi for så vidt være enige i at jeg tok med en sånn nærradioparaply. Jeg tror faktisk jeg måtte slå den opp.
0: Akkurat sånn som det er nå, så skulle vi ha hatt med flere, men sånn er det. Du får gå bort til bilen og hente den, så du hender det turret mens du går omkring.
1: Vi får be til høyre makt at det er siste byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter rätt flott tält med romantiska lys inne uppe i väggarna, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite utredning och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämningen av countryn som ska tona ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, trekkplaster är väl det som kommer helt till slut.
0: Vi hade en också heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, hon är det. Så då hör vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Pam 14, Nuffen är radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största by jag kan huska i år.
1: Ja, nu hörer det folk. Visst, det hör på regning nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältduken till Nokion Radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte var rätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade en chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig. Nu är det den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nu är...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vägkartet ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på vägen situationen i Holmajanne så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nofjön är rad upp och du vet allt om det våta element i Holmajanne.
0: Ja, och dere hører jo om det regnar lite här. Alltså, så det, ja, det går upp och ned i byen i dette här.
1: Ja, men det skulle inte vara ett sånt meteorologiskt program dette här har vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tak i folk så när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så eller så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men är det ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med att gömma sig undan, vet du. Regngrupparna.
0: Ja, så här sätter vi upp den törraste platsen i Holmajanne för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till Nokion Radio, här kosar vi oss skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. På 5:14 kom det igen och så vi mötte med sådana värdgudar till att begynna med i alla fall.
0: Till att begynna med, men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske, vi vet hur fort vädret snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne och första kommer och in där så inte det båt i hela tiden.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att vända med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänkar, en större tält i år än i fjol, ja. Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska nog vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett. Ja. Men vi har ju gått till med då, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjtesplänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nog.
1: Jag är så ju båter från topp till tå att det. Det är ändå jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Visst du skulle spränga upp så?
0: Ja, nej, då har den tagit allt regnet, så den är rätt. Vi tränger inte gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst du tar det, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu.
1: Nej, jag har inseminerat ingenting då. Men... det ska ju säkert... Det går sig till och nu.
0: Ja, jag tror det. Alltså, vi mobbar... Alltså... Lite vet vi här. Jag kan komma med byer så går en timmes tid byer på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för. Och så är det plötsligt blå himmel och sol hit på.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska

0: driver det, alltså, men det blir... Man snackar lite som gebrocken, men vi ska nu på några på ja, talen.
1: Vi sände ut vår förvittgående reporter om lite, så han får ta sig en matintervju.
0: Han var törkup lite pyst.
1: Ja, det må han. Och så prövar vi oss med lite Sogne Country.
0: Ja, folk. Det är spännande. Det glömmer det.
1: Folkflest.
0: Folkflest, ja.
1: Lord Franklin.

0: Där herre pågår det i höllmajarna. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Patriotan Country. Jag tror att det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja. Ja, det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det klar igen, och nu ska hon som var med oss i studio i stad, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Då tar vi väckning, för detta var inte riktigt Gone Again-gruppen. Det var det inte. Men nu har vi jagat redaktören ut med mikrofon. Han står klar i tältåpningen, ja, för att finna en eller annan att prata med.
1: Ja.
0: Så det är bara att sätta igång. Så,
1: jag är på luften, räknar jag med.
0: Du är på luften, Kroksleiven.
1: Ja, då är jag på luften, Kroksleiven.
0: Ja.
1: Jag såg en kar så... Det är bekänsel på svelkamratschefen här. Tom Grinde, är det musik på det?
2: Det är lika väldigt gott kontra, ja. Det
1: är inte något, ja. Men du känner på utlands, du är känd på Singeberg på norsk.
2: Vi synger bara på norsk, ja, men vi må ha lite utlandsk också. Vi kan lite engelsk, ja.
1: Du bitt kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du syns om det påte som arrangementet oppe i Holmøya?
2: Det är helt fantastiskt, det är det. Ja, jag hade inte väntat att det var så... Jag var inte här i fjol. Jag spelade själv, så jag är fjol mot det jag spelade, men i år så klaffar allt. Och nu kommer fina vägar här. Och nu gläder jag mig till... Jag glömmer mest att missa din kompani, jag också faktiskt. Ja, eller folk flest och... Get ridden och... Ja, det är det mesta.
1: Du har inte sett en spor av det för med bärsvällena?
2: Nej. Det är bara en liten ting det. Ja.
1: Men du kan nytt på beddingen när du kan nå då?
2: Ja, det blir ju... Kör vi operahuset med oss då? Så... Jag tänkte att vi kan ge väck fyra biljetter till Nofunna Radio så att vi kan träcka ut över hösten. Så...
1: Där har du en nyhet här på Nofunna Radio direkt på Holmøyane på... Är det 2020?
2: 26 och 2020 blir det.
1: Januar.
2: 2020.
1: Två fullhus kanske?
2: Det vet inte vi. Vi har i alla fall ett fullt hus. Så må vi ju pröva att sälja lite.
1: Men då må du be folk börja gå in på allerede. Det kan jag ordna nu det.
2: Det kan de, men det är god tid. Det är god tid.
1: Kan du röpa lite vad som ska ske på den kvällen? Det är lite fram i tiden.
2: Nej, jag har inte lov till det.
1: Inte helt annat?
2: Nej, det kommer ting och tang, men jag har inte lov att säga något.
1: Ja, du håller käpp.
2: Nej, nu röpte jag det. Vi har tänkt att lägga ut fyra biljetter.
1: Ja, så det var ju en fantastisk nyhet för oss i närradion.
2: Ja, ja, jag hoppar att någon...
1: Det tackar vi selvfølgelig för.
2: Ja, för någon som verkligen har lyst att gå och köpa oss. Så, ja.
1: Du ska, så jag blir säger då. Du ska kosa dig skickligt här idag.
2: Här ska vi kosa oss. Vi är ju omtrent nettopp kommit då. Vi drev och surrar runt lite för vi fick parkert och sånt också. Men nu ska vi kosa oss. Nu ska vi gå i baren och så ska vi gå och... Är det väl mat och allt möjligt här?
1: Kära? För säger det sånt du så har vi torknat upp lite nu.
2: Ja, då är det. Det är kines. Solen kommer snart i ordning här. Det är bara att ta turen visst folk hör på.
1: Och säg med en gång att det är inte lögn. Nu är det fint vär.
2: Nu är det fint vär. Ja, det är ju det. Det.
1: Temperaturen Atloen. Fykatter fram här du.
3: Vi har ju snackat tidigare idag.
1: Vi har snackat tidigare men du fykatter fram ändå.
3: Ja jag är det. Jag har upp till flera ting på mig.
1: Vad så uppgav du egentligen?
3: Ja det är många som spör.
1: Spikar då?
3: Nej då, nu har jag... Nu ska jag egentligen bara spela lite, vara lite trubadur igen. Och så ska jag spela med Misery & Company. Klockan 9. Så då är det viktigt att vara där.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är bra. Tack för att prata med Tom Grinde. Det är en spelman det, vet du.
3: Han är ju legende. Så det är kräkt att rockare tar turen över i en ny genre. Det kommer alla lära något utav. Så det blir country rock.
1: Vi följer med dig utöver dagen.
3: Ja, det är bra. Vi snackas.
1: Ja, det var Atle Oen som vi hörde. Och nu är vi någorlunda med folk här. Lostruppen är nettopp färdig med sin uppträden så vi fick med dig på luften här. Och äskarna sig följande går runt och kör med på folk och... Folk i tale, det är därför det är egentligen då. Ta det lite på pulsen lite här. Och nu kan jag höra med så det som Nettebabosa som är förnöjd med. Det är det framfört på scenen. Det hörs ju fint ut när det är sal i alla fall. Jag hoppas att lyden bär helt. Nu har jag gått väldigt långt ifrån mikrofonen. Och här är kursen på topp.
4: Ja, ja. Vi kosar oss, vet du.
1: Ja, det kommer från en Aida.
4: Aida, ja.
1: Det var i fjol och det är glad att jag var för 2 timmar sedan då.
4: Ja.
1: Ja.
5: Vi är från Östa.
1: Det är från Östa?
5: Östa Volda.
1: Ja. Det är från Aida.
5: Från Elva.
1: Ja, det är Pargeri-fällesskap.
6: Aida, Fosen av Åje. Men vi synger bara sådana heimlagars unga visar det. Vi kan egentligen inte det här. Vi bara prövar.
1: Det är heimålene det alltså?
6: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så, ja.
1: Ja, men ska du opptre i kveld, da?
6: Nei, men kan opptre nå, hvis du vil.
1: Ja, vil du ta en sang, da?
6: Ja, kan for eksempel ta en sånn veldig lunge.
1: Ja.
6: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar, da. Det gikk ikke det lenger, da.
6: Nei.
1: Da datte du av, sikkert.
6: Ja, det var slutt på det kjærlighetsforholdet.
1: Her ser du, her har de folkene tatt humøret på topp blant det som er her. Her er nytt det altså er, altså.
6: Ja, da, det er vi. Altså, det er nytt regnet, og så nå er vi jo kleløse, men vi er godt mot fremdeles.
1: Ja, her fra moten må ikke fare klokka er fem.
6: Nei, det er litt tidlig, da må vi musse det.
1: Alt for tidlig. Vi må, her var Fosna, og det var fra Eide, var alle plasser fra. Og her koser seg opp i Holmeien. Da setter jeg over til studio igjen. Der han roer bakkesett og tar sendingen videre.
0: Ja vel, da har han tydeligvis fått prate fra seg. Nå ser jeg at Gonnigan driver og gjør seg klar oppe på scenen. Så da, inntil de er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om, at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery. Så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: problem.
1: Kör smil och kom på plats med folk.
0: Ja. Det är väldigt bra. Jag tror folk likar det väldigt gott sånt som det blivit nu. Så det... Och här är ju en god del folk som har varit där för. Så de vet vad det kommer till. Och det är bara koseligt.
1: Det var lite tungt i stan ett år.
0: Ja, det var det. Jag märker det. Jag har bytt av klä tre gånger idag. Så det var på tide med lite solo. Ja. Det var det.
1: Ja, får du fortsätta du?
0: Jo, tack för det.
1: Det var en av de som arrangerade Holma i hettan. Och här kommer folk. Här är folk från Stora Mök. Björn Bocke på country på uppe i Holmajan.
2: Ja, i år och.
1: Det var i fjol
2: då,
1: ja.
2: Ja då, klart det. Kom tidigt och jag var inte till slut då.
1: Du satt hem idag före middag och höll jag ner på Stora Mök.
2: Ja, då, men jag såg på varje att det såg lovande ut.
1: Ja.
2: Så det skulle bli upplätt i 4-5 tider. Det stämmer det.
1: Men du, det är ändå glad att dansa där åt det här.
2: Ja. Det ska gå fint.
1: Hvor svänger det på kvällen? Bodil, är du klar också?
3: Jag är helt klar. Helt klar.
1: Vad är kontra på dere då?
3: Det är god musik och käkt att dansa till.
1: Mm. Och svänger sig?
3: Svänger sig, ja. Det är helt korrekt.
2: Och så spelar vi på kontra radioen hela tiden när vi kör bil.
1: Och det är det, ja.
3: Ja. På väg uppover också.
1: Kanske till lokalen så missar du en kompani.
2: Ja, det är en kollega med två stycken som spelar där så vi måste ju stötta upp under det.
1: Ja, ja. Men Haugland, ja.
2: Haugland och Nattloen.
1: Lärare dig alltså?
2: Det är det, ja.
1: Eller navare som vi säger.
2: Ja, det kan vi säga. Jag är flinke bägge två.
1: Ja. Kost dere då.
2: Tack för det.
1: Ja, Mikael Snug, busschaufför.
4: Ja.
1: Är du biljetter med
4: dig? Han är inte busschaufför ikväll, men han är chaufför.
1: Du kör ikväll då?
4: Ja.
1: Likar du countrymusik?
4: Mm.
1: Är det grejt att porta sånt country här i Holmajane?
4: Jag har inte varit på fest i Holmajane så vi var uppe i arbetsskul.
1: Det är nog år sedan.
4: Det var rätt inte krigen.
1: Du är inte så gammal än. Måste du lägga på här? Nej, du är lika det du.
4: Ja.
1: Vad du ska höra på nu då?
4: Nej, hos Tina.
1: Hon tror jag är färdig.
4: Är hon färdig?
1: Nej, jag vet inte. Jag klarar inte att följa med namn längre. Vi får se vad som kommer. Och kosa dig i alla fall.
4: Jag får se om jag ser dig så var jag lång med.
1: Ja, vi får se om du finner när du kommer med.
4: Ja, jag ignorerar dig.
1: Du måste missa ut av synen, vet du. Men då är det alltså bara tid av vägen igen till Gaunagen ska på scenen. Och då ska jag gå in igen i studio som vi har här på uppe i Holmajane.
5: Ja,
1: kontrén, och
5: där kommer jag en travande in i honom Perleporten i tältet. Trivselstältet.
1: Jag var i Perleumör då.
5: Ja, i trivselstältet.
1: Ja.
5: Ser vi inte i trivselshjörnet så får vi vidareföra akkurat den biten.
1: Den var flott, trivselstältet, ja det.
5: Ja, det av och till är detta med ett alltså blind höne finner jag kong, vet du.
1: Ja, men det var sjelden.
5: Sjelden, ja. Pizza. Ja, du fick prata med lite större hemma då, såg jag.
1: Ja, och så Mikkelsen då.
5: Ja.
1: Veteranbuschauffören.
5: Ja, då, vet, det må han ju vara sedan han var på fest rätt i krigen.
1: Han var inte rätt i krigen.
5: Så han hällde sig gott.
1: Han hällde sig väldigt gott mot sig. Men då Gone Again, det är det 3 minuter jag ska vända nu?
5: Det har väl cirka det, ja.
1: Ja, då ska jag byta om lite mikrofoner här så vi får lite bättre lyd på saken.
5: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här. Kan du bara slå av din här då så länge så inte det blir sånt.
5: Ja, då är vi utkopplade på den och så medan jag byter mikrofoner så vi släpper höra på knittring och beeping. Och så kommer vi till nu och så kör Gone Again i sin helhet. Och så ska vi pröva att vara så rolig och stilla som möjligt inne i miljön.
1: Det kan väl hålla hårt då?
5: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla väldigt hårt.
1: Visst det är härlig smatting och sånt så är vi säkert med något att äta.
5: Ja, det spörs om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men... då är det klar på scenen.
1: Det får säkert en presentation, tror du det?
5: Det ser sån ut.
1: Ja, då må det här gå till folkens. Nu har det blivit att presentera Gone Again. Så detta var det största jag varit med på till nu.
5: Ja, jag ser han snacka i mikrofonen, men jag tror...
1: Testing, testing.
5: Testing, testing. Ser det ut som Valderöjan har en

0: Ja, det är going again, Seppo Stenholm.
1: Inte avtäckt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcans och har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Jag hoppar lite mot hals. Vi må bara få stämt upp den strängan när vi börjar få det varmt.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Sån är det. Det träcker ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känt melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett inga filmer många gånger. Men nu tar vi stilt och så får den fortsätta.

0: I know this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now.
1: Då ska vi upp och stranda till Ivar Hole. Ivar Hole hade köpt lotter på närbutiken på Davik och varit belönad med det med kronor 300 i och med att han vann. Ivar Hole kronor 300. 35 var sista talet, eller så upp 3-5. Och ska vi spela tre räcker. 43. 4-3. Sextio, sex, noll. Trettionio, tre, nio. Tio, en, noll. Nittio, nio, noll. Sextiotre, sex, tre. Sju, nummer sju. 18, 1, 8. 65, 6, 5. 89, 8, 9. 9. Nummer 9. 80. 8, 0. 51. 5, 1.
0: 'Cause time changes everything.

Ja, nu var det en från Sandan som vann. Han spelar på FM-radion och det verkar gott, så jag vet inte vad det är. Man bara vara. Ska vi göra Justein Nygård heter han. Justein Nygård på Sandan. Blötja var köpt på Extra. Extra. Och då ska vi spela to räcke. 22 var sista talet jag upp. 2-2. 12. 1-2. Femti en. Fem en. Tjue seks. To seks. Førti seks. Fire seks. 16 1 6 41 4 1 59 5 9 86 86 32 32 80 8 0 90 9 0

Ja, då ska vi upp i Mogranda till Leidulf Nilsen. Där sitter en gäng där och spelar bingo och kosar sig. Blötja, den var köpte på Extra. Leidulf Nilsen krone. När var köpte på YX då, den bensinstationen. Måste jag själv kan skriva här. Och då går vi, ska vi spela tre rätter. Han vann 300 kronor för övrigt. 11 var sista tals vår uppläsare där. Och vi går löst på tre räcker och 87. 87. Fyra, tre. Sex, åtta. Sju, tre. 58. Femtio. 6. Nummer 6. Tre, sju. 23. 2, 3. 42. 4, 2. 44. 4, 4. 84. 8, 4. 76. 7, 6. 65. 6, 5. 1. Nummer 1.

Ruben Petersen Heggen uppe på Ståren. Ruben Petersen Heggen, blötcha var köpt på YX Ståren bensinstation. Och vi går lös på träräckaren. Sista talet jag las upp, det var 40. Och vi ska spela träräckar och 37. 3, 7. Trettini, tre, ni, ti, en, null, tjuesju, to, sju. Fem, null. Atten. En, åtte. Førtito. Fire, to. 68, 68, 83, 83, 45, 45. 29, 2, 9.

Ja, då är Jon Rara igen tillbaka här i studio och ska loser och kjona de två sista spela på blötchar det jag köpt. Och det är också vinner då som har gjort ska sända in på 94410902. Bilder av där det vann och så skriver de namnet och så tar de bilder av blötchar uppe framme på fronten. Och så sänder de in på 94410902. Där är det också vinner alltså. Och vi spelar ej rätt på fjärde spelet. Lycka till. 89. 66. 66. 38. 38. 58. 58. 22. 22. 41. 41. 65. 65. 10. 1. 0. 81. 81. 47. 47. 30. 3. 0.

0: my head that didn't hurt, and the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my...
1: Då ska vi ut i Midtjäll, Sveinnes. Den blöcker, den var köpte på Bondrad Jonsens efterföljare. Krone 300 till Sveinnes. Och då ska vi spela tre räcker. 68. 68 var sista talet och vi går laus på tre räcker. 6. Nummer 6. Trettini, tre, ni, sytten, en, sju, 48, 48. Sytti fem, sju fem. Trettifem, tre fem. Femtitre, fem tre. Åttifire. Trettifire. Trefire. Åtti. Åtte, null. Sextio sju. Sytti åtte, sju åtte. Tjue sju, to sju. 86, 8, 6. Femtiosex, fem, sex. Sytti ni, sju, ni. 1. Nummer 1.

han att hans stövlar är gråa av damm. Han sadlar av hästen, tar brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: Tusen hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt som heter Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, heldig på. Jeg bytter gitar og er klar til neste melodi.
1: Har jeg byttet gitar, ja?
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem jeg bytte med?
0: Ja, det var han Lisje ned til venstre.
2: På vår YouTube-kanal.
3: Det er tre views.
2: Låter Bruce and Dan.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla.

0: ska presentera på vokal Stine Karlsen.
1: Tusen tack. Så har vi på bas Ivar Brennheim. Och hans fru är på tangent och heter Oda Brennheim. Och han som vi nog började kalla för dubbelt A-batteri i hårst, Alf André Björn.

0: stor stämning i Holmajane. Nu Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjärtat tack.
0: Tribute. Ska få med oss lite.
1: Så är det trevligt och sjåruk. Nu ska vi gåsas. Kolossalt. Vi ska underhålla dere så gott vi kan med Johnny Cash. Och kanske ett och annat. Ej och annan avspåring. Men vi hoppas vi har något för er. Den slått ut Wanted Man.

0: Ruta, intima te al fond. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite bakom den här nära och avsluta kvällen här på Håll mig Anne, country 514. Vi ska gå längre och längre veckan så hajer vi. Och skickar ni det fjärna. Ja. Får snacka med vakterna här, du lite vad saker du.
1: Vad sa du?
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du. Vi är gott vandet, vet du, så är vandet med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror inte jag. Det har nog hänt en kvalitetsgrupp jag östar ifrån här, vet du, så det har bra ut.
0: Det har du gjort sig på Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörs vi ska ta oss och bukra in. Det ska väl spela på bra imag, tror jag, i år.
0: Och har namnet rätt, du ser vakna här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag känner inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle.
0: Är du med och hjälper till här och nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spör dig så har du mest travelt. Så då spår jag säkert mig.
0: Det är det jag gör, ja. Ja, Kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Vad har jag gjort? Var det gick idag? Kan check. Här är lite musiken i pianoset på... På avslutning på... Programmet i Höllmajan, vi har ju gjort mycket upptak för så du har sikkert det här idag. Så... Lite här... avslutning. Och... Nu har jag musiken i det fjärna. Jag har gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen. Runga fram i här. Och det är med och synga. Massa folk har det käckt i Höllmajan. Det var allt vi hade från Höllmajan. 2026. Och kanske det blir nästa år. Följ med, följ med. Då ska vi höra folk flest som är på scenen.

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det måste vi få med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: Gamle Dampen!
1: Her fortsetter vi å synge ned i salen. Bjørn Haugland, her er du, og den gamle medieslotten skal bli så jækla liv på.
0: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget i sånn stemning. Det er greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
1: Folk flest, det. Det liker vi.
0: Fantastisk musikk, altså. Rundt rundt så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Nøyen spilte opp til dans. Ja.
1: Må ikke du ta i for mye her?
0: Nei, ta i for mye, men det er ikke litt den gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
1: Sånn trenger vi, mer av disse tider.
0: Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk er alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdommer og alt mulig. Og ingen slest.
1: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
0: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen også.
1: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Hei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
1: Jeg tror det live-gruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
1: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
1: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
1: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han.
1: Du spiller slagverk, du?
4: Ja, det gjør jeg.
1: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det. Bra publikum også.
1: Det må du ha spilt en stund.
4: Ja, vi har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på da.
1: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Det begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
1: Hva tid kommer du fra i sånn? Hvor kommer fra i sånn du da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
1: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Havslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Havslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
1: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja.
1: Jeg må snakke med hun Tausa på fele. Dette var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det. Det var kjekt å høre.
1: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
1: Det var veldig. Tenk når gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det.
1: Litt kjappere han spilte den her også, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
1: Har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
1: Du, er du så begynner å spille på unge da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
1: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
1: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
1: Det er så god, det er så samspilt det.
5: Tror det er for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
1: Øver masse. Får ikke tid å øve det kanskje?
5: Nei, litt på vinteren og så spiller vi på sommeren.
1: Du har mindre pakke, du, Eline?
5: Ja, 3 fele, jeg.
1: 3 fele, ja. Ustemte hun her seg, eller holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
1: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele.
1: Ja. Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
1: Hva heter du?
5: Mathilde Skjere.
1: Har du sånn familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
1: Det var en miljø til der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
1: Ja. Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
1: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
1: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja. Nei, det er beste.
1: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
1: Ja. Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
1: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er jente til her, hva du heter?
6: Renate heter jeg.
1: Du vet hva det var, det var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette, vi synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
1: Och så god det var att synge i lag då. Stämmen passar gott i lag.
6: Jo, då säger man nog tusen tack för det. Det är väldigt hyggligt. Väldigt hyggligt att höra.
1: Och så såg det ut att det är trivs i lag.
6: Ja, vi kosar oss väldigt i lag. Vi är otroligt heldiga att få lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela. Det var en stor hobby för oss alla.
1: Du har familj hemma och så.
6: Ja, det har jag. En otroligt tålmodig man och små unga.
1: Små unga och?
6: Ja. Små unga. Det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2 till 16 år. Så ja.
1: Vad är nästa nu då?
6: Vad sa nu?
1: Vad är nästa uppdrag nu då?
6: Nästa uppdrag nu, det blir väl Örlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
1: Ja.
6: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi färer runt omkring. Vi har otroligt käckt.
1: Reiser det långt att gå då?
6: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången vi har varit där. Väldigt käckt. Det var om vi hoppas att vi får komma igen. Det gällde här också. Otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det lika med. Det var en av mig då.
1: Tack för en fin upplevelse.
6: Tusen tack för att vi fick komma.
1: Ja. Det var alltså noen av folk fleste, jeg må snakke med de fleste som her. Trommelsen var innom, men nå pakker de på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
1: Hva du heter da?
7: Du heter Frode.
1: Du har vært med hele tiden.
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
1: Det var
7: då det tog løs. Ja, da, nei, jeg tuller litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest eller mer, men jeg har vært med 6 år.
1: Du spiller tett og fint, mann.
7: Ja, takk for det. Takk for det.
1: Det er fryd for å høre.
7: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad. Hvis, ja. hvis det ligger merke til oss, det er det vi gjør.
1: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det. Det är packan och här nu på scenen. Och de står där och skådar utöver här och massor folk kommer och är klar. Det gick och flott där, du vokalisten.
4: Jo, gjorde kanske då.
1: Stämmer det? Det är en helg 80,000.
4: Ja, jag var bara i kväll.
1: Du är allsidig för att säga det enkelt.
4: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite över att pröva lite forskjelligt.
1: Ja, då kommer dampen. Att det skulle bli sån hit.
4: Ja, det jag kan nog säga, men jag spelade några gånger förr och slår han den alltså.
1: Slår han alla platser på sig?
4: Ja. Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
1: Ja, bryt lite på honom med tempo.
4: Ja, då, han är lite annorlunda än liksom med oss spelade han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
1: Så med texten.
4: Ja.
1: Och så har den knallgod gitarrist.
4: Ja. Ja, absolut. Ja.
1: Är det han där det?
4: Ja, då, Michael Satoweg.
1: Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
8: Nei, jeg er litt alt mulig, men...
1: Hva du heter?
8: Tor Magne Kvamsdal.
1: Du spiller det her, den berømmelige...
8: Stilgitaren, ja.
1: Stilgitaren, ja. Den var ikke det ofte du brukte, var det?
8: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
1: Hvor liker du dette her livet her, da?
8: Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så... Ja.
1: Er det bare om sommeren, liksom?
8: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Det er det.
1: Men det er fantastisk godt liveband.
8: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
4: Ja.
1: Og nå er det hardt å pakke ned her.
8: Ja, nå skal vi lytte med og gå da. Heim igjen.
1: Heim igjen i kveld?
8: Ja, vi reiser nå.
1: Familie, du og?
8: Nei, jeg er Angela. Så.
1: Du øver mye på gitar, tror jeg.
8: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
1: Her er vi.
8: Ja.
1: Takk for praten.
8: Ja, takk for praten, ja.
1: Ja, det är när jag pratar med dig. Det jag pratar med i stad.
4: Ja då, stämmer. Ja.
1: Du är förnöjd, du?
4: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
1: Detta var värt att resa dit hemma för att vara med på, he?
4: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
1: Håll med, Janne, det kommer igen här.
4: Ja, det gör vi nog.
1: Ja.
4: Ja, fint det här.
1: Ja.
4: Fin festival.
1: Ja.
4: Olsson bra.
1: Tack för praten, för en fin upplevelse.
4: Jo.
1: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Går bak pyronisten. Hon har tre fel här vi har en fel bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här och jag ska avsluta lite här och gå.
4: Är det klart?
1: Ja, då är vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trappat bak i tält där. Sätter jag och kosar sig. Bra det här du.
4: Gå!
9: skal du si?
1: Det er bra dette her.
9: Ja, da, det er som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
1: Hva er det mangler?
9: Nei, bare til nå.
1: Ja. Fløtt musikk, he?
9: Eh?
1: Er du Eidar?
9: Jeg er Eidar, ja.
1: Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
9: Jeg er veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
1: Mye arbeid?
9: Ja. Veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe, da.
1: Det er ikke bare Hølmøyene som hjelper til, det er masse.
9: Nei, jeg ser det masse Eidar som er her også, som...
1: Stryninger og...
9: Ja, og gjelder da, og...
1: Bildstryninger og...
9: Ja, det er ikke måte på.
1: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
10: Du har slått av dine, det.
1: Ja, nå er Missile Koppen i siste sangen. Trailer rullar fort av start. Kom med!

0: var stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stod stämningen där. Helt upp i skyen här. För vi är ju ute så kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag sa dansa lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sönt.
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sönt, jag vet
1: du. Ja, det går fint. Här är blått.
0: Det är blått, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Högsätt. Då hör vi Misery & Company. Det är på gång och spela nu. Ska vi se om vi kan snacka med folk om det är kursen. Det här är på Misery.

stämmer jag stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bendoströmmet, klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer fot över kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spelar det lite där det är lagarskjöld.

0: det kosar och...
1: Ja, det är vi.
2: Marita! Marita söker här nu!
0: Ja, det här är en bra stämning bland publiken här. Och här kosar det, docka?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Det missade jag kompani.
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik!
0: Men jag ser att folk har stor stämning här. Vi ska tala här. Salen säger vi nu ute då.
2: Svar Hildesunde, Kjellbaste.
4: Kjellbaste.
0: Ska du synga?
4: Hildesunde.
0: Här är fin. Hej, hej.
5: Hallå, hallå.
6: Hej, god dag.
0: En fin fest?
1: Ja, då är det Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eidar då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var hauane då, men vi är nog Eidar då.
0: Hvor tid kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 eller något sånt. Kvart om 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad heter du då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det många från hauane då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja. Det är svär, stämning. Mycket känt folk.
0: Är det bra det får till sånt här uppe i
1: byggen? Ja, då, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet där. Så möter man igen lite forskjellig känt folk, så det är inte allt man pratar så ofta med. Så det är Sverige, ja. Utroligt käckt.
0: Ja, ha det bra ut. Kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Hauane, hörde vi. Och här är folk står och pratar och de har kota sig på med cola eller... glas öl eller vad det må nu kosa med. Chips och det är allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, jag står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
7: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
8: Detta är badbadet till Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
8: Det är ju kämpetrivligt. Jag hör hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
7: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst in.
8: Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
7: Ja.
0: Du var bra främre det här.
7: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidigt idag då, eller?
7: Ja, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske åtta, kort var åtta.
0: Så det är du som åtta fjösen?
7: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån där,
7: ja, det är
0: fjösmusik lite här, eller?
7: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt kan musik lika du?
7: Nej, kontra.
8: Kosar du dig, junior?
0: Ja, jag kosar mig. Vad du heter då?
8: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
8: Sjöstrand.
0: Du är från...
8: Nuförreit.
0: Ja. Du är lika country.
8: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är det hyar upprinnelig eller?
8: Nej, Gloppen, men jag är inte därför.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
8: Ja.
0: Ja,
8: stämmer det.
0: Och det är trivt och gott.
8: Ja. Det är en finare plats.
0: Så det syns om lite här uppe i Holmajan?
8: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
8: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många det är jag.
8: Ja. Kursar du dig nu då?
0: Ja, det är tufft.
8: Ja.
0: Ha det!
8: Ha det, ja.
0: Här har jag tänkt vi pratar med en portik igen. Ja, är det klart för kontrin nu då, dame?
4: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
4: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
4: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
4: Ja, visst det.
0: Nordpolen eller?
4: Så här reisen ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
9: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
9: Ja, väldigt.
0: Vad han hette, sa du?
9: Jan Parigal.
0: Oh, ja. Checka då.
9: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
9: 25 juli.
0: Du är säker på det?
9: Ja. Hade jag tänkt att ändra datumen.
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll?
9: Nej, det var överraskelse.
0: Var det så kom på det här då?
4: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
4: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
4: Ja, vi lägger oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske med er nu inte här då?
4: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
4: Nej, det är lite hemligt.
10: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du Polen
10: också? Också, ja.
0: Är du?
4: Ja, ja.
10: hänger samman, vi är från Polen, ja.
0: Brora och?
10: Ha?
0: Inte brora.
4: Ja, det är sestra våres.
10: Ja. Det är systera till
4: dem. Oh, är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flänk i norsk då borta.
4: Självklart, polacka är nog flänk.
0: Vi tar polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Ja. Jag tror jänten är lite flänkare att lära sig norsk.
10: Vad sa
0: du? Polska jänten är flänkare att lära sig norsk eller gutan.
4: Kan vara.
10: Ja, förhoppningsvis.
0: Har det funnits en norsk man då, eller?
10: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet, du.
0: Kurs tackar dem.
4: Tusen tack.
10: Tack.
0: Här har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag.
5: Välkommen till Gode Odds och del 2 i en serie om sangarallåtskrivare. I förra program drejde det sig mest om 70-talet. Det blir det i kväll också, men vi ska också höra en del 90-talsartister. Vi startar med Luden Van Wright den tredje, född 5 september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969 och var en av de många upp genom tiderna som har blivit kallt den nya Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om ett stinkdyr han hade kört över, och den skaffade han en topp 20-hit, Dead Skunk.

0: Då säger vi väl mött till sändningen nu finner jag radio. Vi kom så brått på den under rullsändningen att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringte mig igår och så lurte på, skulle vi göra något imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till början med idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller...
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kanske, vi har ju inte sällt något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sällt något blotchet idag. Och, men då är vi klar igen här. Svein Nes och Lastelig med Nordfjorden och radiogansaren. Ut i t-kjorta, ut i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika olastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att inte se mig.
1: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra. Men...
1: Så, ja.
0: Vi har inte kämmat oss något särskilt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara suttit hemma och svettat i sommar.
0: Ja.
1: Och haft det hett och gott.
0: Vad har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja. Det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma och lite jobbing och köring, turista, köring på Malakoff och så vidare och sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Glöppen, Kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många, det har inte jag märkt något särskilt av det. Men vi är ganska svein, det är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörna då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det andra och... Har dörren öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren vår ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten ännu.
1: Nej, och han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sånger på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedringar så jag råder gärna med.
1: Ja, och det tar vi långsiktigt.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie. För den som har lyst på den är ett helgepass i Hondalen 28 till 30 august på dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival Galla.
1: I Dansegalla, dansefestival.
0: Ja, jag kallar det KDV.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, hvis du vinner sånt pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckast med ett pass säkertligen.
1: Ja. Det är det. Så, och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon, om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på, då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag
1: utöver.
0: Till och med långt upp på klockan ett på söndag.
1: Det har väl justerat ned tiden lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7
0: ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hä?
0: Var du god med andra ord?
1: Det var god, nej, det kan gå
0: klart. Som musik där roar likadant.
1: Åh, jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig, då kommer du upp i 15-16-17, hvis du ska. Hvis du går torsdag och tänker, det var nog käckt det, vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, kan vi säga att man går för lördag också? Du kunde ha en grupp utan bestämt det. Och ringt in på Nordfjorden Radio, kanske. Telefonnummer?
1: 5 7 8 60.
0: Då lägger du då.
1: nålauget, det er, i dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk, og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Plankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Så, tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen, for det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: spiller? Det er en som skal være med oppe i Høndala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8, 60,
1: 660.
0: Hvem spiller og synger her?